جیو ایک راجے تخت بہ نت سگئے ایک نہ پیخ منگایا جیو تا ویکو سبت ورتدا میرے گوبندا جن نانک نام تیا جیو گوڑی ماج محلہ چوتھا من ماہی من ماہی میرے گوبندا ہر رنگ رتا من ماہی جیو ہر رنگ نال نہ لکھیے میرے گوبندا اور پورا الکھ لکھا ہی جیو ہر ہر نام پرگا

آیا مل سنجوگ حکم توں آیا رہاؤ ایکا ماٹی ایکا جوت ایکو پاون کہاں کون روت میرا میرا کر برلا ہی مرن ہار ایو جیرا نہ ہی کو نان

اللہ پنجواں گر کا سبز راکھ من ماہے نام سمر چنتا سب جاہے بن پگوت نہیں ان کوئے مارے رکھے ایک سوئے رہاؤ گر کے چرن ہدے ارتار اگن ساگر جا اترے پار گر مور سیوں لائے تیان ایہاں اوہاں پاوے مان سگل تیا گر سرنی آیا میڈے اندیسے نانگ سو پایا گوڑی محلہ پنجواں جس مرت دوگ سب جائے نام رتن وسے من آئے یا من میرے گوبند کی بانی سادھو جن رام رسن وکھانی رکھاؤ اس بن نہیں دوجا کوئے جا کی دٹ سدا سو کوئے ساجن میت سکھا کر ایک ہر ہر اکھر من میں

تو جگ ساری ترپت اگائے رہے رد انتر ڈولن تے اب چوکے ہا کھٹ خجانہ صدگر دیا توٹ نہیں رے موکے آچرج ایک سنو رے پائی گر ایسی بوجھ بجھائی لاہے پردہ ٹھاکر جو پیٹے ہو تو بسری تات پرائی کہو نہ جائی ایو اچم پاؤ سو جانے جن چاکھیا کہو نانک سج پے بگاسا گور ندان ردے لے رکھیا گوڑی مالا محلہ پنجواں ابرت راجا رام کی سرنی سرب لوک مایا کے منڈل گر گر پرتے ترنی رہاؤ ساست سمرت وید بیچارے مہاپرکھن یوں کہیا بن گھر پجن نہیں نستارا۔

بن جھوٹ نہ توئی، اس ماری بن سب شمیلا، اس ماری بن سب کے جولا، جا کو پے کرپال کرپا ند، اس پئی خلاسی ہوئی سگل سدھ، گر دبدا جا کی ہے ماری، کہو نانک سو برہم بیچاری، گوڑی محلہ پنجواں، ہر

تیجہ گر کی سیوا کر پیرا جیو ہر نام تے آئے منجھو دور نہ جائے پیرا جیو کر بیٹھیاں گھر پائے کر بیٹھیاں گھر پائے سدا چت لائے سہجے ست سکھائے گر کی سیوا کھری سکھالی جسنو آپ کرائے نامو بیجے نامو جمے نامو من وسائے نانک سچ نام وڈیائی پورب لکھیا پائے ہر کا نام میٹھا پیرا جیو جاں چاکھے چتلائے رسنا ہر رس چاکھ موئے جیو انرس ساتھ گوائے سدا ہرس پائے جاں ہر پائے رسنا سبد سہائے نام تے آئے سدا سکھ پائے نام رہے لولائے نامے اُبجے نامے بنسے نامے سچ سمائے نانک نام گرمتی پائیے آپے لئے لوائے اے وڈانی چاکری پیرا جیو تن شوڑ پر دیس سدھائے دوجے کنے سگنا پائیو پیرا جیو بکھیا لوب لبھائے

سکا ہر جیو گر پرکھ بدھاتے پرکھو بدھاتا ایک سری تھر کیوں ملے تجھے اڑیڑیاں کر کرے سیوا سیس چرنی من آس درس نمانیاں ساس ساس نہ کڑی وسرے پل مہورت دن راتے نانک سارنگ جو پیاسے کیوں ملیے پروداتے ایک بنو کرو جیو سنکنت پیارے میرا من تن موہے لیا جیو دیکھ چلت تمہارے چلتا تمہارے دیکھ موہی اداس تن کیوں تیرے گنونت نہ دیال بالا سرب گن پھر پورے پھر دوس نہیں سکھے داتے ہو مچڑی برے آرے بنونت نانک دیا تھار ہو تر آو ہو نہ پیارے ہو من ارپی سب تن ارپی ارپی سب دیسا ہوں سر ارپی زمیت پیارے جو پرادے سندیسا ارپیا تا سیس ستان گرپ ہے تنگ پربھو دکھایا کھرمائے سگلا دکھ مٹیا منہوں چندیا پایا دن رین رلیا کرے کامن

جس راکھے کوئی نہ مارے، سو موا جس منو بسارے، تیس تاج ابر کہاں کو جائے، سب سر ایک نرنجن رائے، جی کی جت جا کے سب ہاتھ، انتر بھار جانو ساتھ، گن ندھان بےنت پار، نانک داس سدا بلہار، پورن پور ہے دیال، سبھی اوپر ہووت کرپال، اپنے کرتب جانے آپ، انتر جامی رہو بیاپ، پر پالے جین بو پات، جو رچیو ست سے تیات، جی پاوے تے لئے ملائے، بھگت کرے ہر کے گن گائے، من انتر وشواس کر مانیا، کرن ہار نانک جانیا، جن لاگا ہر ایک کہے نائے، اس کی آسنا برتی جائے، سیوک کو سیوا بنے آئی، حکم بوجھ پرم پد پائی، ایتے اوپر نہیں بیچار، جا کے من بسیا نرنکار، بندن توڑ پئے نروائر، اندن پوجے گر کے پیر، اے لوگ سوئے پر لوگ سوئلے، نانک ہر پرویا پہ ملے، سا سنگ مل کرو انند، گن گاو پر پرمانند، رام نام تر کرو بیچار، درلبھ دے کا کرو ادھار، امرت بچن ہر کے گن گاؤ، پران ترن کا اے سواؤ، آڑ پیر پرا پیکھو نیرا، مٹے اگیان بن سے اندھیرا، سن اپدیس ہردے بساو، مان چے نانک بل پاؤ، حلت پلت تلیو سوا

جن کو تر لکھیا آگے تیہر درگے پین آئی ہے جن ہر بٹھا من ماگے وہی آپ ترے سب کٹام سیوں ان پیچھے سب جگت چھڑا گے جن نانک کو گھر میل جان تین ویخ ویخ ہم جیوا ہے محلہ چوتھا سا ترتی پئی ہری آولی جتھے میرا سدگر بیٹھا آئے سے جنت پئے ہری آولے جنی میرا سدگر دیکھا جائے تن تن پتا تن تن کول تن تن سو جننی جن گرو جنیام آئے تن تن گرو جن نام اردیا آگ تریا جنی ڈٹھا تن لے چھڑائے ہر سدگر میں لو دیا کار جن نانک تو پائے پوڑی سا سچا سدگر امر ہے جس اندر گھر اور تاریا سا سچا سدگر پرکھ ہے جن کام کرودھ بخ ماریا جاں ڈٹھا پورا سدگرو تا اندروں من سادھاریا بلیغاری گر اپنے سدا سدا کو مواریا گرمکھ جتا منمکھ ہاریا سلوک محلہ چوتھا کر کرپا سدگر میلیون مک گرمک نام تیائے سی سو کرے جس سدگر پاو سی گر پورا کریم سائے سی جن اندر نام ندان ہے تن کا پاؤ سب گوائے سی جن رکھن کو ہر آپ ہوئے پور کیتی چگ چگ جائے سی جن نانک نام تیائے توں ہر حلت پلت چھوڑائے سی محلہ چوتھا گر سکھاں کے من پام دی گر سدگر کی وڈیائی ہر راکھو پائے سدگرو کی ند چڑے سوائی گر سدگر کے من پار برہم ہے پار برہم شڑائی اور سدگر تان دی بانگار تن سب آن نوائی جنی ڈٹھا میرا سدگر پاؤ کر تن کیسا پاپ گوائی ہر درگے تے مکجلے بہ سوبھا پائی جن نانک منگے توڑ تین جو گر کے سکھ میرے پائی پوڑی ہوں آگ سلائی سبت سچ سچ سچے کی وڈیائی سارائی سچ سلاح سچ سچ قیمت کنے نہ پائی سا سچا رج نی چکھیا سے ترپترے آگائی تیو ہارا سے ہی جان دے جو گنگے مٹھیائی گائی گر پورے گھر پرسیویا من وجی وادھائی سلوک محلہ چوتھا جنہ اندر عمر تھال سے ہی جانن سولیا ہر جانے سے ہی بروں ہاؤں تن وٹوں سد کم کھولیا ہر ملو سجن پرکھ میرا سیر تن وٹوں تن رولیا جو سکھ گرکار کماوے ہاؤں گلم تنا کا گولیا ہر رنگ چلولے جو رتے

دوہا محلہ پنجواں، ایک جیسا جنم میں کیا سرب کلا سمرتھ، جیو ہمارا کھنیے ہر من تن سندڑی وت۔ محلہ پنجواں، جے کر گہ پیارڑے خود نہ چھوڑا مول، ہر چھوڑن سے درجنا پڑھے دوجک کے سول۔ پاؤڑی، سب ندان کر جس دے ہر کرے سو ہووے، جپ جپ جیوے سنت جان پاپا ملت ہووے، چرن کم ہردے وسے سنکٹ سب کھووے۔ گر پورا جس پیٹی ہے مر جنم نہ رووے، تب دس پیاس نانک کڑی کرپا کر دیوے۔ سروک ڈکھنا محلہ پنجواں، اوری پرمیا تیری محبت ہک تو جتھو ونجے جائے، تتھاؤ موجود سوئے۔ محلہ پنجواں، چڑھ کے کوڑڑے کندے پکڑے کھونڈی دی کھیڈاری، ہنسا سیتی چت اولاس ہے ککڑ دی اوڈاری۔ پاؤڑی، رسنا اچرے ہر سرمنی سنے تو ادرے متا، ہر جس لکھے لائے پاونی سے ہست پویتا، ہر سر تیرتھ مجنا سب پن تن کتا۔ سنسار ساگر تے ادرے بکھیا گڑ جتا، نانک لڑ لائے ادھارین دئیو سیو امتا۔ سلوک محلہ پنجواں، تندڑے کلاہ کتن آوے ہیکڑو، نانک سے تن فٹن جنا سائیں وسرے۔ محلہ پنجواں، پریتوں کی تون دیوتا تن کرنے ہارے، سبے سکھ اوبارین پرب کا سوارے، نندک پکڑ پچھاڑین ٹوٹے دربارے۔ نانک کا پرا وڈا ہے آپ ساج سوارے۔ پاؤڑی، پرب بے انت کش انت نہ ہے، تب تسے کرنا اگمے گو تر صاحب، جیاں کا پرنا ہست دے پرتپال دا پرن پوکھن کرنا، مہربان بگ سندھ آپ

پوچھے تے کیا کہیے، راگ گوڑی پوربی کبیر جی ایک اوہنکار سدگر پرساد، جے کش آہ تا کش ناہی پانچ تت تے ناہی، ایڑا پنگلا سوگ من بندے اے آو گان کت جاہی، تاگا ٹوٹا گگن برس گیا تیرا بولت کہاں سمائی، اے سنسا موکو ان دن ویاپ موکو کو نہ کہ سمجھائی، رہاؤ جیبر پنڈ پنڈ تے ناہی رچنہار تے ناہی، جوڑنہار اس دا اتیتا اے کئی اے کس ماہی، جوڑی جڑے نہ توڑی ٹوٹے جب لگ ہوئے بنا سی، کاکو ٹھاکر کاکو سیوک کو کاہو کہہ جاسی، کہو کبیر لیو لاگ رہی ہے جہاں بسے دن راتی، ہوا کا مرم وہی پر جانے ہو تو سدا ابناسی، گوڑی سورت سمرت دو کنی مندا پر مت بار کھنتا، سن گفا میں آسن بیسن کلپ ویورجت پنتھا، میرے راجن میں بیراگی جوگی مرتنا سوگ بیوگی، رہاؤ کھانڈ برہمنڈ میں سنگی میرا بٹوا، سب جگ پسما تاری تاڑی لاگی ترپل پلٹی ہے چھوٹے ہوئے پساری، من پمن دے تومبا کری ہے جگ جگ سار دسا جی، پھر پیتنتی توڑ سناہی انہد کنگری باجی، سن من بگن پئے گئے پورے مایا ڈول نہ لاگی، کو کبیر تا کو پنرب جنم نہیں، کھیل گئے بیراگی گوڑی گاج ناو گاج دس گاج اکیس، پوریا ایک تنائی ساٹھ سوت نو کھنڈ بہتر، پاڑ لگو ادکائی گئی بنامن ماہو، کر چھوڑے جائے جلا ہو، رہاؤ گجی نہ منیے تول نہ تلیے، پاچن سیر اٹھائی جو کر پاچن بیگ نہ پاوے، چگر کرے کر گائی دن کی بیٹھ خزم کی برکس، اے بیلا کتے آئی چھوٹے کونڈے پیگے پوریاں، چلو جلاو ریس آئی شوشی نلی تنت نی نکس، نتر رہی اور جائی چھوڑ پسار یہاں رو بپری، کہو کبیر سمجھائی گوڑی، ایک جوت ایکا ملی کمبا ہوئے مہوئے، جد کڑ نام نہ اوپجے ہوٹ مرے جن سوئے، سابل سندر رامیا میرا من لاگا توگ، رہاؤ ساد ملے سد پائیے کہ ایو جوگ کے پوگ، دو مل کارج اوپجے آرام نام سنجوگ، لوگ جانے یو گیت ہے یو تو برہم ویچار، جو کاسی اپدیس ہوئے مانس مرتی بار، کوئی گاوے کو سنے ہر ناما چت لائے، کہو کبیر سنسا نہیں انت پرمگت پائے گوڑی، جیتے جتن کردتے ڈوبے بھو ساگر نہیں تاریو رے، ترم ترم کرتے بو سنجم انگ بدھ من جا رے، ساز گراز کو دا تو ٹھاکر تو کیوں منو بسارے ہو رے، ہیرا لال امور جنم ہے کوڈی بدلے ہارے ہو رے، رہاؤ ترسنا ترکھا پوف پرم لاگی ہردے نہ بیچارے ہو رے، ان مت مان ہرے او من ماگی گر کا شبد نہ تارے ہو رے، سواد لبت اندری رس پرے رے ہو مدر زلید بکارے ہو رے، کرم پاگ سنتن سنگا نے کاشت لو ادھارے ہو رے، تابت جون جنم پرمتھا کے آپ دکھ کر ہم ہارے ہو رے، کہے کبیر گر ملت مہارس پریم پگت نستارے ہو رے، گوڑی کال بھوت کی ہستنی من بورا رے، چلتر چو جگدیس کام سوائے گل پل پرے من بورا رے، انکس سہے ہو سیس بکھے باچ ہر رات سمجھ من بورا رے، نرپے ہوئے نہ ہر پدے من بورا

گیا، آسا آس کرے سب کوئی، حکمے بوجھے نراسا ہوئی، آسا وچ ستے کئی لوئی، سو جاگے جاگاوے سوئی، سدگر نام بجایا وڑ ناوے پکھ نہ جائی، نامے تشنا اگن بجھ نام ملے تسے رجائی، ارہاو کل کیرت سبد پشان، ایہا بھگت چوکے ابمان، سدگر سیوے ہووے پروان، جن آسا کیتی تسنو جان، کس کیا دیجے جے سبد سنائے، کر کرپا ناما نمسائے، کیو سر دیجے آپ گوائے، حکمیں بوجھے صدا سکھ پائے، آپ کرے تے آپ کرائے، آپے گرمکھ نام سائے، آپ پلاوے آپ مارگ پائے، سچے سبد سچ سمائے، سچا سبد سچی ہے بانی، گرمکھ جگ جگ آکھ وکھانی، مانمکھ موہے پرم پھولانی، بن ناوے سب پھرے بورانی، تین پون میں ایک کام آیا، مورگ پڑ پڑ دوجا پاؤ درڑایا، وہ کرم کماوے دکھ سبایا، سدگر سے وسدا سو پایا، امرت میٹھا سبد ویچار، اندر پوگے ہو میں مار، تیج انند کرپا تھار، نام رتے سدا سچ پیار، ہار جا پڑیے گر سبد ویچار، ہار جا پڑ گئے ہو میں مار،

پیارے نت آس کرے نت جو بن جاوے میرے پیارے جم ساس ہرے پاگ منی سوہاگن میرے پیارے نانک ہر ارتارے

محلہ پہلا پڑھ پستک سندھیا بادنگ سر پوس بگل سمادھنگ مگ جھوٹ بپوکھن سارنگ ترے پال تہال بچارنگ گل مالا تلک للاٹنگ دوے توتی بستر کپاٹنگ

پڑت گنت ایسے سب مارے، تینوں خبر نہ جانی رہاؤ، سگت سنیو کر سنت کریے، میں نہ بدو گا پائی، جورے خدائی مجھے ترک کرے گا، اپن ہی کٹ جائی۔

ہوئے، ہنس اکیلا جائی، کہے تو کبیر سنو رے سنتو، پے ساگر کہتائی، اس بندے سر ظلم ہوت ہے،

جام دوار جا پوش زبور تاب کیا کیس مکندہ ارہاؤ ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے تم بامن میں کاسی کجلہ بوجو مور گیا نا تم تو جاتے خوب ترا دے ہرسو مور تے آنا آسا جگ جیون ایسا سپنے جیسا جیون سبن سمانن ساج کر ہم گانٹ دینی چھوڑ پرم ندھان بابا مایا موہت کین جن گیان رتن ہر لین رہاؤ نین دیکھ پتنگ ارج پس نہ دیکھ آگ کال پاس نہ مگد چیت کنک کا من لاگ کر بچار بکار پرہر

پوڑی سب جگ پھر میں دیکھیا ہر اکو داتا او پائے کتے نہ پائیے ہر کرم بیدھاتا گر سب دی ہر من وسے ہر سجے جاتا اندروں تشنا اگن بجی ہر امرت سرناتا وڈی وڈیائی وڈے کی گرمکھ بولاتا سلوک محلہ تیجا کایا ہنس کیا پریت ہے جے پیا ہی چڑ جائے ایس نو کوڑ بول کے کھوالی ہے جے چلدیاں نال نہ جائے کایا مٹی اندھ ہے پاؤنے پچھو جائے ہاؤں تا مایا مویا پھر پھر آوے جائے نانک حکم نہ جاتو خسم کا جے رہا سچ سمائے محلہ تیجا ایک کو نیچل نام تان اور تن آوے جائے اس تن کو تذکر جوئے نہ سکئی

پاؤڑی میرا صاحب ات وڈا سچ گہر گمبھیرا ساب جگت سکے وس ہے ساب تسکا چیرا گر پرستادی پائی ہے نیچل تن تیرا کرپا تے ہر من وسے

تیجا واہو واہو آپ اکھائیں دا گر سبدی سچ سوئے واہو واہو سبت سلاح ہے گرم کبوجے کوئے واہو واہو بانی سچ ہے

کہے کن بوجھیے؟ فرمائیا آکل ری بائی ارہاو، کیوں آکا سے پنکھی لو کھوئی نرکھو نہ جائی، جوں جل ماجے مچلو مارگ پیکھنو نہ جائی، جوں آکا سے کڑو لو

جن گھر تایا سب کے تزکا تزکی بھوک گوائی، ایسا تن دیا سکھ دات نے کھوٹ نہ کب ہی جائی، اندھ پیا سکھ سہج سمانے سدگر میل ملائی، من نام جپ نام آراد اندن نام وکھانی، اپدیش سن سا سنتن کا تا چوکی کان جمانی۔

محلہ پہلا، چور سلاحے چیت نہ پیجے، جے بدھی کرے تا تسور نہ شیجے، چور کی ہما پرے نہ کوئے، چور کیا چنگا کیوں ہوئے، سن من اندھے کتے کوڑیار، بین بولے بوجھے ستیار رہاؤ، چور سوالیو چور سے آنا، کھوٹے کا مل ایک دگانا، جے ساتھ رکھیے دیجے رلائے، جاں پرکھیے کھوٹا ہوئے جائے، جیسا کرے سو تیسا پاوے، آپ بیج آپے ہی کھاوے، جے وڈیائیاں آپے کھائے، جے ہی سرت تے ہے راہے جائے، جے سو کوڑیاں کوڑ کباڑ، پاوے سب آخو سنسار، تو پاوے ادھی پروان، ناک جانے جان سجان، تناسری محلہ پہلا، تایا کاغذ من پروانا، سر کے لکھنا پڑے اے آنا، درگے کھڑیے تینے لیکھ، کھوٹا کامن آوے ویخ، نانک جیب چرپا ہوئے، کھرا کھرا آکھے سب کوئے رہاؤ، کادی کوڑ بول ملکھائے، برمن ناوے جیا کھائے، جوگی جگتن جانے اند، تینے اوجاڑے کا بند، سو جوگی جو جگت پشانے، گر پرسادی ایک ہو جانے، کاجی سو جو الٹی کرے، گر پرسادی جیوت مرے، تو برمن جو برم بیچارے، آپ ترے، سگلے کل تارے، دان سبن سوئی دل تھووے، مسلمان سوئی ملک ہووے، پڑیا بوجھے سو پروان، جیس

ہم تم کش ہوتے دن کی بات بلانی النکار ملتھلی ہوئی ہے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گر کی او بندانی تناسری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ ترشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھیا میں کن